လေရညမလကတိပရှိလကလာတူဝေအော်လာတိဖာချခိမိုင်ချတိယောမဲလူလာလေအောဂပိလာချေဝင်ဟုလာဟူယာတေရလေလေကကြမဲဒေါ်မဲချေဆာကြောဆာဟာလေဒေါ်ဆာပိမဲအဘူဂျာ